La lüna da Men Rauch. La lüna salva sur il munt e fa ses gir in quai da pasch. Lüschaint e candit e ses frunt, purificada tuot travasch. E la splendura sur la valle o arajos un mes comun, la vez il bön e vez il mal, e nu disora cun ingiun.